na jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci,

ljubav, umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci,

kaj bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više, jer sve prolazi.

0: области.
1: Викенд паметних цена у Евроспину от 5. 4. Руина. Издвајамо сладолед 4 окуса 2,99 € и сир листичи 2,05 €. Више на Евроспин.hr.

Ревизора надохнуча. S istog iz Orana Dahnuća, nisam dugo pričao iza ovog džingla, a sam još potaka, naročito ovaj Toma Bebić malo prije, koji se nije da, čuli smo koja je to divljač ostala u ovom Dioklecijanu, koji Jimi Hendrix je tu, nije se nikad pokorio zahtjevima mas i pop kulture, ove komercijalizmu, kako bi rekao, i da ga industrija natjera da radi nešto onako, možda pitkije kao, nego ono šta na umu, to na drumu, emocija i interpretacija. Tako eto sam za ovu rubriku, kad uvijek spajam Olivera Dragovića i to njegove ne stare pjesme koje ja volim, i za njega sviram Ray Charlesa kojega je on obožavao i bio mu je broj jedan. Izabrao sam pjesmu, već sam je par puta emitirao i možda sam čak i napomenuo, ali to je vrlo bitno i presudno. Znači, na tekst Jakše Pjamenga glazbu je sročio sam Oliver Dragojević, nije mu neko drugi nego on, i onda je sve to skupa odradio sa majstorom od zanata Elvisom Stanićem. Tako da tu ima puno, puno džeza, puno klavirskih filova, prelaska u double tempo i swing, i sve ono što jazz čini primamljivim i tako, ono, meni osobno bliskim. Pa idemo mi poslušati Olivera Dragojevića u Tišini mora, a nakon toga Ray Charles i Diana Krall u You Don't Know Me.

0: Stipe.
1: Što ima novo o Hajduku?
0: Stipe, Stipe.
2: E, šta ima novo o Hajduku? Ima, bilo je, pazarilo se, otiša je Puki, otiša je Sigur, ko je još otiša, Sandro, pomozi mi. Ali su došli dosta njih, pojačali smo se, pojača se Dinamo, ali pratimo ih. Neka je lovica kapnila, pa se ima valjda i odakle, malo smo izašli iz onoga. I šta je sad bit, šta ovi moji insajderi su optimistični, jer je igra Hajduka napokon srčana i hajdučka. I dobro, sad nas prati rezultat, dobijamo. Ali uvijek je bilo ono, pa neka izgube, samo nek igraju ono kako treba, hajdučko srce neka daju. Uvijek je bilo tako. I idemo, ovo šta prošli godina nije bilo, to je igra na dva fronta, a bome gledam raspored, kreće igra na tri fronta. Znači ono šta slijedi, sutra igramo u gostima protiv Rudeša, i sam trener Garcija, iće sam vidio priko oka, je rekao da ide se na tri boda, ne da se tu šta kalkulirati. A osmoga, šta je to? To je utorak, igramo 32. Hrvatskog kupa protiv Vardarac. Priznajem, nisam uspio proučiti odakle je Vardarac, ali to je prvo kolo kupa, pa vjerojatno je neki niže ligaš. Neću ulaziti dalje. Nemam sad ni brzinu internet, to jest imam ja internet, ima brzinu, nego nemam ja brzinu baratanja, tako da uđe, jer nema ni linka na odakle Vardarac. Uglavnom, sprema nam se igra na tri fronta i svi se veselimo i željno očekujemo nove utakmice, dobre igre Hajduka, punte u prvenstvu, pobjede u Europi. I a vidit ćemo kako će sve to skupa ispast. A ja ću sad pustiti jedan džingl jednog Brazilca koji tu radi kod nas u Dalmaciji. On biti, ja mislim, turistički vodič, jer je Nine Mimice prijatelj, pa i on se priključio dobrim željama. Poslušajmo šta kaže Antonio iz São Paulo.
3: Olá, sou Antônio, sou de São Paulo, Brasil, moro em Split, na Dalmácia, e adoro morar aqui. Hajduk živi, Zvezda.

си. Викенд паметних цена у Euro-Spinu от 5-ка 4 рујна. Издвајамо сладолед 4 окуса 2,99 € и сир листићи 2,05 €. Више на Euro-Spin.hr.

0: Bendla.
1: Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova a trávíme s rodinou dovolenou v Dalmácii. Split je skvělé město. Hajduk živí věčno.
2: Matej, baš zvuči, da nije iz Praga, nego više onako iz Ostrave, recimo, i nije, nego on je iz Ostrave i pored svog Banjika najviše voli Hajduk. I to je u redu. A mi smo došli, evo ga, 10 minuti do podne, 10 minuti do kraja emisije, pa evo jednu koju mi puno ljudi traži, Denis Bižaca je to sročio samo tako. Stivi Deni, Kralj Škojića.
3: Na mom Škojiću niz puti, jemo samo li lipi vrtlić, u vrtliću pivo je tić,

Raško je. Evo ti se javijem sa lanterne. Sam sam. Da mi ne dojde onim Pepino sa trubijom, neka mi nešto odsvira.

a kadite mu vezivati mali šalić. Ruke mi trše do sve me strajka ga ono idem vezat da ga ne bi slučajno u duši. More ti je 5 do 6 stupana Celsijevih je 7, jutros je bilo 3.

0: U studiju pozdravljam dramskog umjetnika, našeg poznatog glumca Ratka Glavinu. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Ratko, vi ste već u prvoj epizodi našeg Malog mista imali jednu zapaženu manju ulogu ribara koji dolazi doktoru Luigi u Nazio gdje se igraju balote i pokušava ga privoliti da dođe jer žena mu rađa. No, o tome ćemo nešto kasnije. Ajmo malo o atmosferi. Kako je uopće došlo do vašeg angažmana na toj seriji i kako su izgledale te pripreme, općenito ozračje?
1: 69. sam se ja vratio sa studija. Ja sam splitski onaj stipendista. Ja se vratio i tad se igralo na splitskom ljetu Foteze Raljo Šekspira na Sustipanu, kako vam drago, ja mislim, tako nešto. Na jesen onaj je izgorilo teatar i valjda zbog te uloge i tako meni je Daniel ponudio ulogu tog ribara koji je bio po scenariju samo tu jednu epizodu i gotovo. Međutim, vjerojatno se to dopalo i onda je moju ulogu skroz produžio, tako da se taj ribar stalno kasnije u svim epizodama oni pojavljuju.
0: I kako je izgledalo, ili sad vraćala se ta sjećanja na te dane prije 50 godina? Znam da je puno, ali vjerojatno ste gledali ove reprize, pa onda vam i dođe posjećanje na te dane.
1: Ma je, to je bilo interesantno. Ko je mogao predvidjeti da će to biti tako jedna serija koja će ostati kultna, koja se dan danas interesantno onaj publika i je prati? Bilo je uzbudljivo, bilo je jako puno glumaca, baš i u toj prvoj, Bogdan Buljan, Ivo Marjanović, Boris, Karlo Budić, Pina, Asija Kisić i tako. To su i neki bili moji kazališni kolege, već tada, iako sam ja tad bio puno, puno mlađi. Bilo je uzbudljivo, bilo je lipo, govorili smo na svoj jezik, što je jako važno. Daniel je jedan divan režiser koji bi dao samo ono što on noća pustuje glumca da sam eventualno razradi svoju ulogu i tako. I bilo je lipo.
2: Sorda, pun!
3: Ajma, allora, čaj, čas si se uzlarma.
2: Rađa! Rađa mi žena!
3: Ferma!
2: Muž je svaki čas!
3: Proprio sad, a meni fali juče tri punta.
2: Ka Boga vas moli, signor dottor, svaki minut je važan.
3: Sreketa, che faccia de cretino, te mi se vađi tvoji minuti, a meni se vađi moji punti.
2: Ja za gospu, to mi je prvo dite.
3: Gospi, gospu, i sukar šta il principe ereditario, prisonaslivnik, meni se vađi moji punti.
2: Ma nemojte bi smisli, signor dottor, amo ciò.
3: I te mi dija, da ja pusti sad a partire da kapastrci za tobom. Signori, zapiccia i trci, dottore.
2: Amo ciò.
3: Ma žena nije mi traljezo, stregeta, ferma.
2: A, močata, kasnit ćemo, šorto tu.
3: Oću da zvoćan ovo balotu. E, dva punta.
2: Ma da tu.
3: Ete vidi šta sam učinio, to si ti kriv.
2: Ma šta sam ja kriv, sam moram i tamo.
3: Ajde, va ben, ajde, trči doma.
0: Nakon te prve epizode, kada doktor Luigi je obavio svoj posao, porodio vam suprugu, što biste kasnije izdvojili ovim drugim snimanjima? Koje su vam scene vama najdraže u kojima
1: pa,
0: se...
1: Bili su svi oni, znate, one, imali smo na kros, pa to je bilo vrlo interesantno kad je trebalo na Marijanu kao baca dinamit i lovit ribu. Jel? Tada su iz policije došli ljudi koji s tim rade, mene su obučili, ali ja sam nešto vidio da su se oni od mene puno makli. I kamera i sve, ja to nisam vodio o tome računa. Moja unuka je, ne, moja čerka je bila ona mala ili čer koja je sa mnom kupila ovaj ribu onaj. I oni su se makli i sad su dinamit zavezali na komad drveta. Je li to eksplodiralo, ali nije išlo more u zrak. Onda su minjali dužinu špaga u odnosu na dinamit koji upade u more. Onda je bilo to drugi put, pa treći put, sve, i oni svi su ti bili daleko. I ja pojma nisam imao onaj šta je to i na kraju je to grunilo more u zrak 20 metara, snimilo se tako dalje. I onda su me zvali, aj potpiši ovaj ugovor. Koji ugovor? Za pretrpljeni strah. Onda tek sam tad shvatio u stvari da su oni mene gurnili dole, pa šta
0: bude. Znači, to je bio Hollywood po splitski, na splitski način, na Ratko Glavina način. Je tamo pa šta bude.
1: Pa šta bude.
0: Oni su se makli malo dalje. Moramo pojasniti koja je to scena našim slušateljima.
1: To je bila scena kad su trebali doći neki rukovodioci na ručak i sad je trebalo uloviti ribe za njih, jel? I sad je i Beremudnić je bio onaj kaj policijot, jel? I sad je sve, svi su zatvorili oči za njih, za Buđovane, treba čiket baciti da bude dobra riba i tako.
0: Ali stvarno nisam znao, ja sam mislio da je to odglumljeno, znači vi ste stvarno bacali čiket.
1: Stvarno baca, to je trajalo cijelo jutro snimanje.
0: A di ste bacali?
1: Tamo negdje, tamo di onaj vojni objekat na Marijan, prije Punte Marijana, tamo dole.
0: Znači, a niste imali baš neku, da je neko bio uz vas u tim trenutima?
1: Ne, niko, samo moja čerija.
0: Dobro, hrabro.
1: I onda smo ušli u more, jeli, jer je onda i bilo ribe. Oni su i nešto bacili, ali nešto dinamit i ubija ribe. I onda smo ušli ono u more, jeli, i u kašetu kupili tu ribu za tu večeru. Svima ono...
0: Danas bi skočili razne udruge, rekli bi zločin.
1: Znači,
0: to, eto, stvarno ovo nismo znali, znači original. Dobro, to je bilo to. Zanimljiva je, eto, meni je bila ona scena kada vam je pas Belina, je li tako, ušao
1: Belina, to,
0: u konobodni, u pršutić.
1: Je, to je isto bilo dobro.
0: Ajde malo prepričajte na tu scenu. Pa, se sjećate toga?
1: Ja kad sam onaj Luđija zvade da mi dođe na porod onaj žene, je li? Mi smo sirotinja, mi nismo imali kao odakle platit Luigi, oni šta je došao porodit malu. Ali je Belina to iskoristila, vidjela je konobu, otišla u konobu to i u stvari je Belina ta koja je otkrila da se ima pršut i onda se je moralo žrtovati i dati onaj doktoru Luigi.
4: Nego hvala vam, puno vam hvala, nikad vam nećemo dobro platit.
5: Nem ja to vam. Nego, kad smo već na tome, nekad je riba pristolu nasljednik nego principeša. A ča ćete doturu dat?
6: A mi smo van siroma i šior dotur. Ali eto, neka je došla ženska, spremili smo enu demejanu najlipjega prošeka.
5: Aha, prošeka. Ši prošeka. A pršutić?
6: Pršut? Ha, ste miša potapira. Nema ja pršut šorda tu. A ko će mi ga dat? Evo da Bog da mi oči ovdje ispalja koga ima. A onda pravo da vam reći. En ti onoga gori. Svaka pegula na me. Di prvo pa žensko.
5: Pa će.
6: Pa ja velja.
5: Sad, nisi nešto našla. Čekaj da vidim, da vidim. Uštija. Kefa šutić. Ma, kefa šutić. Dođi, Belina. Ma ti si jedan pravi policijodna. Dođi, Belina, mi ja kogola. Digne, dođi, zlato moje.
6: Šodotur! Ajme, šodotur! Ukrala mi je pršut iz konope.
5: A kako ti ga mogla ukras kad ga nima? Če si se gleo oči mi ispale, nijemam ga.
6: Ma nije to moj, barba mi ga ostala ga čuva, znate, častanit će to.
5: Ajde, drago, čuvaj ti tvoju principesu, razumiš? Ajmo, Belina.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po...

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona.
0: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.

su riči suvišne, pogledom razumim te, čitan misli, to je sve. Nikad nisam čuja da

kad čovjek je na kraju svoga puta, mnogo lakše mu je ako nije sam. Poklonit ću ti